mita kunya sepy ara ama hou mi se teko i pe poparava peña hapi dera tu pe kuape guare uninte oi pe ayukava ai pe poa kaminte o ma ki se temo koi.